0: taxarni ñu jubit way du ci ñew moromam ku weddi batax ga bëgg ni may moromam na def li mo def ta wax li mo wax boromam ta dox li mo dox ci rewi gabon wa ko nga chay nonam te fekku fi moromam ta sakku ku melni Sheikh Ibrafati wa Ahmad Dundumbe
1: A'udhu billahi samil alim min sharri shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم إني أهيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين أعوذ بك ربنا يعذرون الحمد لله الذي جعلنا ولو الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشيره على دين كله وكفى بالله سعيدا والصلاه والسلام على رسول الاسلام محمد منتقى صلى الله عليه وسلم اخوه الايمان والاراده السلام عليكم ورحمه الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي شدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيبصر قومي بركة سياح معمد المصطفى ابن معمد ابن أحمد مكي جلدي مكي تالبي مكي ما بكر يالا سبحانه وتعالى جلدي نيو نيو جلدي زيارة جيتر كي نيو بي سيارة بي سياح معمد المنطقة أكمل لم خليفة يكري ديني فنجم لنك ñi leen di ziara ñi leen di jox seen waccu way mbokk yi déglu réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkeloo leer gi FM ci Louga ci 94.6 waaye lënkeloo Kenyar ci Dakar ci immeuble Cheikh Moustapha Al Karim ci 88.6 kaddu gi bàyyikoo fii ci 11 tonne Maab ci yoon wi nga xam ne xàll wi jëm tindoo di seen mbokk Habibullahi Mambal la ñoon Sëñ Touba nee na ci kaddu gi wante ki xarala gi Sëriñ Abdullahi Sambu ñuy nuyu mbokki teel bi yëpp di siyaare ñëpp di bal aq ñëpp di bal ñi ñëpp aq yàlla na yàlla boole jéggal di siyaare mboolem auditeur auditrice buñ mën a nekk ñu leen di ndokkeel insha allahu ci seen émission bi ñuy tuddee Daari Khadim Rasoul. Daari Khadim Rasoul gannaaw bu fukki waxtu ñeent jotee ci bëccëg ba fukki waxtu juróom ak genn wàll muy 2h ba 3h30 insha allahu ngeen ànd ceeg man Balla Ndiol Habibullah wante buñ demee ba 3h insha allahu ba 3h30 mbokk mu bëgg a dugg ci jataay bi rek mën naa jaar ci 88 628 13 37. Mbokk yi xam ngeen ni faslu bi ñu mooy première faslu ci téere bi ñuy tuddee Jawharul Nafis muy faslu bi ci njëkk ndax liñ ci doon waxtaane loolu muqaddima bi rek la li ñuy tuddee introduction bi la waaye ñi ngi war a dugg ci téere bi li ko tax a jóg te mooy jàngale laab ak ya ci ajoog xeeti ndox yeeg ya ci ajoog ya ci ajoog ya ci ajoog insha allah sëñ bi ne kon faslu lii ak teqale la fi taxaarati ci laab ñenn téere yi di wax ne baabun lii bunt la fi taxaarati ci laab waaye faslu lii teqale la fi taxaarati ci laab inna taxaarata taxaaratul xadas bila xelfin wa taxaaratil xabas والكل منهما بما الطاعر متعير يسله عند المعير مولاي نيرا ننا ننا نياري لاب مو ام لابوك تاج اك لابوك سوري لابوك تاج موم موي سا نجاب دا فا تاج غا ورا جابات لابوك سوري داغا ديف لو تاخ سوري كين كي ياو غا ورا جابات lu mel ne tuur ndox mbaa dox aajo mbaa leneen lu génn ci yow loo xam ne ci la sam japp taje manam ci nga da nga amé sobé lolou moy kon ñaari lab la ñi tuddé taharatul hadas bila khilf wa taharatul khabas hadas yow da nga japp sam japp da taje khabas moy da nga japp laal lo xamné wala lola laal la lo xamné sobé la nga wara jappat kan kon waye ñaar yépp ndox mu baax mo koy man motax mané wa kullu minhumā kum don ci ñom ñaar bima ay tahir moy ndox mu lab waye ndey ndax day la rew yam ci dedet tahirin ba nopi nga nek mutahhirin ndax ndox man na lab te du labal ndox man na ag ci ñi diko naan di ci ñu rugub agn di ci tangal ataya di ci sangu waye taxul mu mëna lab kon ma in ma tahir la ndox mu lab la waye nekul mutahhirin ndox mi man nga ko lek man nga ko naan man nga ci sangu man nga ci ñulu man nga ci ñulu barada bi ataye man nga ci ñulu kaptier bi at tangal café cindi manam tangal café waye la butuk labal motax mu ne mutahhirin bima itahir mutahhirin yasdu hindal ma'ir ya ku babu moy ndox mi teug deug meñu soxla legui nak ndox ko tuddu ndox tuddu li ñi tuddé ay couleur ndox muñta ñak couleur ñaare motax mu ne wa walaji lam yatakhayyar sawnuhu ay tahmuhu aw rihuhu aw lawnuhu bima yufarihu bi'ur bihurfin kadazam wa waddakin wa ma kazurniqin na'am mulay khadim sul ne la nak gannaaw bi nga timé ndox légui war nga bayyi xel ragné ci ndox mi yi muy tiaf kaga wa astaghfirullah melawa couleur ak tiaf kaga moy goubim la jox ak xet ga moy odeur bim la jox nga xey yi dara soppi ko ci lo xamne day faral di tekkali ko ndox day faral di tekkali ko ndox kon ndox mi wala si lam yatakhayyar sawnuhu dara soppi ñongam ga mom ndox mi ay luma namu ca ñonga ay luma namu ca soppi go ay luma ca namu tahmuhu tiafka ga aw rihuhu wala khat ga aw lawnuhu wala melawa nga xam lu ne ci man na and ak ndox lab waye lu ne ci man na ñak man na nek ci ndox mi du tax ndox mi lab ndax lay wax jam moy lool lan la manam man na ni ci ndox mi lab labu ndox mi nek ma itahir waye man na nekin ma in mutahhir ndox mi lab ni labal wala ndox mo xey lab ngir jëfëndiko ci aada waye labu ngir jëfëndiko ko ci diine waye yimu tud na nga xamne bima yufarihu bi urmin kadasam wa wadak wa ma kazarniq na'am yi nga xamne day yomba jaxaw ndox lol waye day man nek lo xamne
2: yene gi deggu tenier fm 88.6
1: xam nga ne li nin ndox mu nin meunta meuna lab waye meunta lab man na lab suma ko tuddé ndox mi man na lab man na nin wala filab waye meunta labal kon ndox momu manis nako lekke ci loy lek jeufandiko ci loy lek jeufandiko ci loy nan waye munoko jeufandiko ci lab wala lu melni tilim waye budé lu melni ban wala ban bu ñuul wala bu xonk wala xorom wala mbala mbal li ndox du té mu bax batay ndax yoyé dañuy takko ndox ndax nak ño bokki ci sar motax mu né yim tud ni nak mom muy ak nek muy lu melni garis muy lu melni karité hein waye mu melni luñu tuddé kasher neq ni ki mbell waxay dañ na barab ba moko laaj lu melni xétu ñu koy tuddé ti len lu melni ben beut bu ñett wala ben xéer waye xéer bi nak ndox mi day am couleur mel non waye nak budé yi nak mom wal wasqi wasayti wa kasabuni wasum wasam wasamuni qul wa nahwaha yi mo meunta andaw nok nak la tin nak bu ko tudi nak moy waxuma li ma wax nak tuduma la ndoxum so ndoxum ban ndoxum ban man na ndox mi ndoxum ban mi te moy deg la wala siyan la wala fim joge dafa am lu mi andal di tuddi ñu ko tudde souf lola meunta yak ndox mi way yi mu la tuddal nak mom da yak ndox mi sayti bek sabon bi sabon moy sabu wa wad ki nek geek garis garis ak karité formance ak xet yoy yep nga xam ñep xam nañ ni seenum niin ag na ci ba ci beur te boné beur tuwa ba né beur walaf né garis wala nek waye ben façon bi yep ndax yep dañ ko koy liggéey ba ci formance karité day ñew ci biir day ñewal geew yoy yep mom itam
3: ko
1: ndox mum jaxassol ndox mom naam manis nako jëfëndiko ci aada lek ak nan ak sang waye manis ko jëfëndiko ci lab ay mu wax la nak yi nak mune la latin nga xey da ko danale way wi waye bo topé wam beuy wa ci topit mune aw ghassin aw zabqa aw turab aw tu'labin ma'i bila irtiyab lolu moy yi nga xamne ndox mi munu ko munta tekkali ko ndox ban wala ma am lu mel ban bu ñuul maana wala ban bu xonk wala xorom barab bi dafa am xorom ndox mi xorom ko nga xam ñoo bokk ciosan wala mbala bal moy ya ciosano ci ndox mo moy yag ci ndox bu couleur ndox mi bi maana jamono bi lu yomba xam la ci bo de dem ci barab yi nga xey amna lu ñu tudde dex wala diit wala fu ndox de ta ñax mom fa saxé ba mag day dem bu yag da fay def li ñu tudde mbala mbal moy day def ben kit lalu ci kaw loolu nak mëna dem ban lan loolu ben muy ay xobi garab mëna jox couleur ndox mi waye boba yakul ndox mi moy aw tuhla bil ma'i moy mbala ndox yoyu wala doom dafa li ñu tudde trap buñ ko waxe moy souf so xamne dang koy mëna jëri han ñu mëna ko tudde soufos beñ waye lu melni li ñu tudde kep xéetu yow yépp nga xaye day and ak ndox xéeti gañchax la waye day and ak ndox su boba yoyu mëna couleur ndox mi waye nak taxut mo ki mom man ko yaq waaw khassine bobu nak man mom moy tuddu lu melni khandeer nak moy doj rek xeyna khandeer lu melni doj xeru carrière wala sabqa nak moy keñ nak xet soufus ki rek aw tohlabil may wala mbal ndox yi mbok mi munta yaq ndox mi man na munta te ndox mi ñu labal way xet yi ma tuddu nak muy beuy wala nak mom nang ko bayyi xel
3: keñex fm
1: bamne bima yufarikhu bi hurfin al hurfu moy manam ci bax moy baxona and ak mom dal di tuddu kadasami wa wadakin wa ma kazurniqin am wal wasqi wa saytun wa sabun wa sumuni moy yi mom xeti diw la gen ben bu ci man and ak ndox ma lab amut ci yimu tuddu motax mun la bima yufarikhu bi hurfin كدسامي وودكين وما كزرني قنعم والوسخ وسيتون وكسبوني وصمني قل وخل والنهي اك يدمي نون نك واي نك لا تينين وخو مس باندي بان نك فوفا ياغ اند تيا ولا بوك بان نك دوخا ياغ اند نك سيني كيوساند داخ ندوخ نك اك بان موم لا نيو ياغ موتاخ بان مونتا ياق ندوخ مي با ندوخ مي مني سكو لاوي مو خام نك لغي بان بو خونق لا ولا بو نيول لا توم موي كوم لا خيري bët boo xëyee dafa am xeeri carrière couleur bi ndox bi xokk cooy wala ndox mi ban bu ñu kub waaye loolu lu mu ca doon boo ko teeyalee mag ñi dañ ko daan def li ñuy wax ndogal ndogal nak dekk la ci njampru waye dess nako def ndox mu neex ba ndox di jare ngay da ngay debu sa rakal sa dogu sa dogu sa dogu rakka da ngay debu xo daw da ngay rakal xorom rek bu debbe ba mok rek nga dem ca de ba fekk ca jeexital ba ben moy da geje taw wala ndox mi jeexna te manam taw bi jeexna te deg bi am ay jeexital nga duy ci sak pan bam fess nga ñew debbu rakal ja xorom ji ne ko ci pey ab di rek ndaysan nga gis ko mu wextal comme ni eau de javel di def momitam ndox eau de javel ni té non lay def kon lolu nak su boba ndox ma lu mu ñaw heureusement sax bañ ca defé liñ ca def bam lèr way téw ndox mom nday lab ndax ban bi ko couleur té ban bi mbokama mo xam ban bu xonk la wala ban bu wex bi ci top moy mbala mbalit néna la garab gi mo jiri ci kaw ndox mi wala ñax gi mo yag ci biir ndox mi jox ndox mi couleur su baba ndox mom teewut man na laba lolal mbokk yi ci gattal buntu bobu ñu dem ci faslu fi izalatin najasa wama yata'alluq biha moy buntu bobu day jangale dindi sobe ak la ci aju serigne bi wax ne isa tahayyanat al najasatun qusil tahabudan bi mudkhil ma'il mahal lakina ma sawbuhum man yaghsulu in askalat najasatan ya rajul seigne bi nem e fasnu di ab dogla fi isan ki dindi sobe ak ayu ca sobe sa lolam moy lan moy bo gise sobe tok ci sey yere dang ko wara raxas mom dong gis nga dang ko wara raxas mom dong motax munila bi mutlakhil ma'il mahal mahal bi moy barab rek moy dongo ja moy barab bi rek nga xay gis nga fi identifier nga fi moy sobe ci rek raxasal lo rek seigne nak tahabudan joni ko waxe moy tahabudan ci fiqh moy lol dañ la ko sante waye xamu lo tax waye def ci day war iza tahayyan najazatul ghusl tahabudan gis nga tahabudan ngir jamoko bi mutlakhil ma'i ndokh man jayal bi mutlakhil ma'il ma'al ci ndokh mo xey joy nañ ko ci glab ci barab ba nga xey fala taxe bobu day bañ nga jël même porte ci ndokh rek de bi ma bi mutlakhil ma'i ndokh mi jayal ne la mi mo meuna lab te wax na la ko mo ma tax muy wax lakinama sawbuhum man yughsilu in askala najasatu ya rajul lol moy lan mawlahi khadim rasul neena bo xamul fum tak nga raxas yere yeep ndax mo gëna wor yaw mum am nga yaqine sobi tak na ki yaw ci sa yere waye xamul fum nek kon kay legi bo joxal neel soxna ci rek sama yere bi xojal mako ci ndoxum neen te wañ ko ti foot te weral mako wala yaw mi koy defal sa bop nga jël yere yeep duggal ci biir ndab sans lepp luy xoba luy xep wala luy setal bu ko ca def ndoxum neen te moy mañ mama la waxon nga xamne ñangam nga ñong na ci lepp lam yata khair sawnuho ndox mama lañ soxla ci boy label sa yere moy ndox mo xamne lam yata khair supiku sawno ñangam nga ay tahmu aw rihu aw lawnuhu moy yatti dara amu ci bu yott yoy amu ci ndox mi nak nga jël yéri bi dugal ci biir lool nak borom lax dar yu xamni ki téré bo mom la sëriñ bi way nan la ko léralé wax nañ ne mag ñi daanañ ci atté doy waar yoo xam ne yéem wax nañ ne waa ji daa ñëw ci dëkk bi ne borom dëkk bi man de dama doon topp sama jur bam dugg ci biir dëkk bi waaye xawma ban kër la dugg waaye tànk bi génnu dëkk bi borom dëkk bi ne ko ah lool de kon moom daal di indi atté boobu lakinama sawbuhumu man yuqsilu in askala najasatan ya rajul parce que problème am na problème bi mooy naw yi dugg na ci dëkk bi wala lañ sàcc dugg na ci dëkk bi te lañ sàcc génnul dëkk bi te xamoo gën kër la ne kon borom dëkk moo sañ a wan wax ne wala buur moo sañ a wax ne nañ dugg ci biir kër yi bi ci kër yëpp rek léeg-léeg nga di ko gis ci lu mel ne daamar yi daw ben way ne ci damar bu yag rek muna man day dag nañ sa poste wala man day jël nañ sama alal ñu ne ko yow conducteur bi jaaral ci ben brigade wala ben commissaire commissariat ko defé bu ñëwé dañuy tej porte rek visiter ñëpp rek ba xam kon nak lakinama sawbuhum man yaqsulu iza askala najasatun ya rajul señ bi ñaan mawlay khalisul neena kon fe da la wax ne raxasal rek fi yere bi fi sobe ci tak fi mëna la am nga escala manam ak leunt amna ak leunt am kon nak ni ngay def moy ngay bolé yere yépp raxas ah ngay bolé yépp raxas ndax xamoo fan la mata señ tuwa ne la bo xam fu tax
2: nga xam ci yeb 88.6
1: wa ben la legi nak wa natu wajibun iza askakta fi izabatin najas fi izabatin najiz bima in iqtafi ولم يكن على الذي قد سك في نجاسة المصيب نده إعراف سرين بي ما لي خالد بسول نينا نينا إيه بودي سك صبي تقن على ولدي تنجا ورا ويس يري برك بودي سك صبي تقن على ولدي تنجا ورا ويس يري رك moy wanadhu wajibun iza sakakta fi izabati bima ikhtafi ndax yow ci sik nga tol ray bon bo de sik sobe takna la wala det daga wara khas daga wara wis yeri rek waaw bodi sik lila tak sobe la wala deet mom jeerul ngay wis ndax fofu sik nga sobe la wala deet waaw dalay wax ni e walam yakun ala allazina qad saka walam yakun ala allazi qad saka fi najasati almusibi nad'un i'rafi waaw kon wanat wajibun isa sakka fi isabati najasati ma iqtafi fi mun walam yakun ala allazi qad sakka fi najasati musib najasatul musibin nad'un i'rafi parce que problème bi moy yow xamul lan la kon dina tak sobe wala dit mom jeerul ngay wis ngok legui nak waman bi asna isalati sakara najasatun qatmu dona lim imtara in lam yakun yaqafu an yughriy min waqti salatihi fala qata' izan serigne bi neena bo de julli fatlikou sobe ci say bop da nga wara dog julli ci dem raxas ko way ci lan way ci sartu bo reglul waqti wi jeex waye boko ragale do dag bo julle sobe ba selmal fatliko sop nañu nga bamako sabaxto legi moy lol kon moy waxtu yu yalle dara ni ketu ci ab sew sew ngok de kon waman bi asna isalati sakara najasatun qata'a dun imtira moy yow da ngay julli ci bir julli ji nga fatliko na ande yakana yere bi ma sol dal ragnewana ne
3: FM
1: wala man ah man de da melni dama don waje japp waye seitané fab bi mo wala fateloma mané ko batay rek khati'u don imtira moy dagal julli ci waye in kisartu lam yakun nikut mom borom julli ji yaqafu an yughri min waqti salati muy genn ci waqtu julli kon boba fala qata isan detuk dok bobé maté sérigne mi néna waman biha salla linisyan jara wa ba'da ma zalama khat tazakkara fa innahu fi waqti yu'idu ma salla faqat ala ittifaqil qodama am tiri indi ala ittifaqil ulama way baxna al qodama moy ñi jitu al hukama it holo may moy borom xam xam señoy yi ñi fi jitu ak yalla fi di jangale kon bo julle sabe beusel mal fateliko sop nañu nga baamuko ci waxtu wa kon limi tek tele moy waxtu wa jalle kon dara waru tuj ndax ci waxtu lañ lako baamulo waye waxtu jalle kon ken baamulo lako legi nak ñu ñew ci ñap nga bañ leen waxe ndox yi ak wisi ak yi ci aju kon faslun fi ahkamil wudu wudu li abuntu la ci atay li ñu tuddé japp li ñu tuddé japp wax né faslun aqqala fi ahkamil wudu ci atam japp حد الفرائد الوضوء قدري قل صبحة حند رئيس الأغدري فنية وخصد وجه اليد ويدي لمرفق ومسير سفاح تدي وخصد رجلين إلى الكعبين والفور ودلك بغير ميني نشان لب سنجل نكو سنجت نجت بيت كما يفرطي نجاب من اللي مفرطي نجابو xaduri xamess nako xul waxal ne sapantun juroom ñaar la ah waaw ci njangem kan hendra isil akhdari ci kilifa gu magam muy abdurrahman al akhdari bind de ñu nako waaw ban ak ban mu ne fanni yatun yene sa so jugge jëm ci ñap mi ni nga ñëk ka def mo yene dem laawi gënaaw ben gënaaw yene waxaslu waccin nga raxas sa xar kanam farata la ci njapp me wayadin sa loxo li marfaqin ba ci cioncala te moy fi loxo bi lemo lolu farata la ak ban wa masura si massa sa bop dem bi dik bi moy sunna faxta di jubal wa khaslu rijlayni ak raxas sa tanku nday jor ila al kahbayni ba ci dojor ba wal fawru gaw wa dalku jonju bi khayri mayni mbok li moy farata yi japp li moy farata yi japp te julit bu ne war ko xam nak te gi fa juroom yar la yo xamne suñ na won juroom ñaay bo lo xamne fi ne buñ la ko xal lo xey ci ngam ci may luy may xaliss wala dara da nga fexé ba xam ko da nga fexé ba xam juroom ñaal yi nuñ koy décodé ba mën ci duggu ba duggu fi ci fur yi nangam juroom ñaari ci fur la xam yoyep waye juroom ñaar yi dal moy faral day ñap suma atat sunnahu samaniya wala bok faslun fi sunnani kon faslun li ak tekkale la fi sunnani ki sunnay julli suma atat sunnahu samaniya ghasluka lil kuhaini yaddan kun wahiya inda suruhika walau kana ma'a tahiratayn fakhfa min 'ilmin awha mad mit kasa istanzir kasa instanziru war mas andir ra'si wa masu wa masu usniyat wajaddid ma'a lil usnayni ma'a wal fawru ratiban takun mutabi'a kon mën la suma atta top mu dik sunno sunum yi samanit mu juroom ñatt sunna ba ci jitu moy khasluka lil qa'iyat di ta moy khasari tikku jara te moy fi ngay tak sa montar yow mi am montar da diko tak fi mi yam ba ci sa ciati we nga rax ko ya xam ben nga def ya xam ñaar la ya xam ñatt la ndax loolu ngeenel la mom moy raxas ben ñaar ga ñettel ga waye sunna ci dal moy raxas ben bi legui na bonen ci fadailu wuto yi wala yoy nak dal na wax yoy dañ ci ñew xey insha allah waye fi dal moy khas loka lil ko hi yaddan ci tiku jaray loxo ku nekkal wax ya di wat hinda kagn la moy hinda suru'ika ca tambuli walaw kana donte nekkon na maha mbol sen ñom lox yoy tahirateni di way lab fakh fu xeyntul man wa ilman kawatu xam xam baxna da xamne donte da nga ni ci bir geej sax seul ciir yi lepp ni ci bir geej ngay japp may loxay fokk nga xass ko ñett yoon wala bok fokk nga xass ko ben yoon wala ñaar wala ñett mat mit moy galaxniku kasana kanun istansikh moy saraxniku istanziru moy fiiru mas an ra'sika masa sabab wa mas usna ak masa sayno hot dimale wajaddidil ma'a lil usnaini maha wal fard ratiban takun mutabi'a moy lan moy bo massa sa bop manam dembi farata la dik bi sunna la waye legi bal nga massa say da ngay yesalat da ngay toyalat say loxo moy wajaddidil ma lil usnaini moy nga yesal lolu sunna la du ngeel du sunna sunna la ci ñap moy nga yesal ndox mi ci say yesal ndox mi say baram yi nga wara def ci say nop motax mu ne wajaddidil ma lil usnaini yesal ndox ma ñen nop ya ma am bolé sen légui nak wal fardu ratibana waye nak farata nang ko toftale takul nga nek mutabi'a ndax bi nga nopi ci nopi rek yaangi dem ci tanki te tanki farata waye non lay toftalo non lay toftalo légui nak waman min al a'da'i fardan nasiya fal hukmu sharikukum an hiya malay khat musul radiyallahu ta'ala hu neena ko xamne waman ko xamne bu la nexe nga jël ki woné waman nasiya da ngay jël waman gi yob ko ci bay baat ba mujju ci mujju xabu ñeek wa nga né waman nasiya ko xamne mom faté na min al a'da'i ki ciir ya fardan farata ta moy ciir bi nga wara rax farata nga am lo fa faté légi nak mune fal hukm fi salik al hukm ya moy atté bobu ñaari atté la watul ñaari atté
3: ñeex fm
1: naw ndax ba kon e bon kep ko faté ab ciir kep ko faté ciiru farata ci ñapum mi day xol bu jégué mu raxas ko waye mu raxas ko la ci seus bañ la ci seus ba ci tanke la wax non maana wa man min al ahda'i fardan nasiya fal hukm fi sal hukman hija ay wa wax ne mune kep ko fatte ab ciir farata ci ñap day xol bu jégué mu raxas ko raxas bu ko raxé raxas la ci seus ba ca tanké bu yaggé té moy bu fendé manam bimu raxasé ciir bi bam ko raxasé dem na ba fendi kon mu raxas ko mom dong and ak yéene manam mom dafa japp ba nopi lol nak waxtu xet dalay gëna ki waxtu liñu tuddé mboya jass né ba jass ji na jass na gëni ku tudd baykat di mbadu ñu la waye jamono yi nga xamné dem nañ ba nawet bi di jeex nga xamné li toyon té nawet bi toyel ko lu ci upp day waw ñaara ci la lol di gëna ki ngui koy gëna xamné légui nga japp ba nopi légui nak mu dess liñu tuddé ab lu